Abusia anope medenchia kase fidwuma die so e mao. Ebre aso se yesua ade. Anope se wa ma ho kwan se wobetie minti mesrew se yesua ade emfa wo ene me ye yankasankasa ya ho bible eho. Anope ade a yesua ene se. Onipa bia odasani bia. E wo se abre ene ebre bia. Wo bo ho moden ehwe se. Afia ye she asie ebe pemo enne bosumi mui mi ankasa esan se ma ho ban bon sam hu hia minti mabo me ho moden akọ se yen hwehwe mini pedua mu en hwese ni pedua num bibia e ye adwuma ye ade ba ko aye mo ho moden ene se ye bekọ efi ye pepem se ye ankasa ankasa yaba ye be hwehwe ye ni pedua mu misre oho bible ehu hia nti no bomodia mpo se enka ubenya afibia wode wantumi ankompo enka kobaako afibia wone ufie enka obia anko na yenhwehwe ni pedua mu enhu se eni pedua no a ejwo ho no akwa ba bia eye adwuma yie anase bibi atochema eye se yebeko akohwehwe ye ni pedua mu ansan na bibi boni bi esi enche ema yare enche ansan na waka se ukọ na doctor ahwehwe wini pedua mu amawo wo ho bible ehu hie nti enkebe yanka abosumi nsia bia e wo se utumi bọ modern kọ na nka akọhwehwe umoje mumpo se wo antumi anya ne sa wo de afi bia bọ modern se wo de wani bẹkyrẹ doctor ho na doctor ahwehwe wini pedua mu ehu se ni pedua no na kwa afa bia eye adwuma na eye adwuma yi wo ho bible ma ehu hia wo wama omotwa ho ahia wama oni wo mo ekoba bukunu oma oyire misre bomode ase obema wo mo ahobanbo ehu ehia wo ahobanbo ehu hia ma onipa dasani bia entwe ema bibi nsi ansa na warahye akọ doctor ho bomode ase obefi epepem ene akomapem akọ na wakwa akoye nhwehwemu wo ye ne saa eso eneme bia no wuye ni saa, ebura ye pesika ako yare no. Na wedi kain aso ano dada. Ni aye ye nyina ye kai kai ye hon. Sa ni ebe ya ye be kai se ya hon bainbo ewe yensem. Ni ewe yensem ono. Mesre, se bomoden na ko shishe eni pedriye no. Se bibibia e ye jume ya. Medase, sa ni ema kain, wati enu wo ako mapem na ube diso. Ya ye ni saa, ebe buwa ye nyina. Kai hunu se, ahobanbo eye mawo eye mame eye maye nyina medawase.

0: so e ma hunu na mprempren yi de o man ti bi e o mu wo ya brabom setimamfo ene ne wo babu hun konta pani wono na wo ye Ghana ha Liberia ne Sierra Leone ye famu ha World Bank kwankyerefo wono da no wo ha ye fe no Talesio O'Brien papa ina ene wo bu konta de ato yanimu se wo mo hwe Ghana ye konta ni ye nkrata asem nyina mu ngbubu a enipa wo mo ma yi mu no ha mu chichemu aduonum nsia chiripon 9 56.4 aya Ghana foa omo da so te ohia buruburu mu wasi e omo se da bia ene ye sikasam ejina ekonanim ekonanim ekonanim nanso ensana masia ha ene ye so omo ne sikasam ekonanim a sikasam kesane ba fo mu obi ahu sampa sikasam ekonanim no amamfo onye nwuma ye na pani kiremu wo se da bi akwa se adwuma fia bi na oman no wo ena se adwuma kakran so ntimi mfa ni pakase ho ntire de oman ne sika kwa kwoche enti ama oman no se atimamfo ankrankrab asetrem etumpon no enya de se ejina so yie enti ama oman na bado de wo hwe obi kura sika da bi a wonya se se sidi miensa kura bi de nu sika nketenketenketenketi ama brabo na yeden asemba ene se da bi ye ni mpanifo abene sika se mo bedi nkomo enti pani wo ye development economist your friend Dr. George Domfe ani yebwa pini no ye bisa na semi no se wono wakenka bi no ahunu na no kura trodo na emf aka no wose ye kase sika se mutumpon a erema bo a ekoso fem o abafom dollar wa ye mbra masidi etwifa no so ye kan nyina wose no se no ye ngoma no na wo fefefe nanso pass ye se ye de ani hunu de enya sa na tie se se ye kase emabuna nya dwuma nya apagya kodo ha mchichemu aduasam ye nu ankraman tem okra de na ye wo munyun ne nyina a chese wo mu awie su yapon eba nyina obi enya dwuma nya na ye busa nkonta we nyina chere ne ye sa tihon ye dunu ye ho se ye sika se mu koyi a na de na chere chere se enyoma enya ntinya nwanwa se mpani atwa mfoni ne de a chere ye
1: fefe na ye na ye wo bukuma ye nyina ye hu a ye bo ye nsem no eye city conversion eye exchange rate effect enye rare economic impact enye job creation you know the economy no na aye kese na create jobs bebrebe na the only adwuma ye enye bi ye nti no ama hia ko from da bi ye bere a enche bi Ghana's fiscal service na de ba bonte be kan say youth unemployment I go do 32% say na chire e je say ye mamu so we the power here be a youth no ya omudi between the ages of 15 to 34 no ne from youth no who fra enipa 100 be mu 32 o ma so adwuma so omu ne adwuma omu nya adwuma ne sanso na uba greater Accra eno de asae kra 49% of the youth eni adwuma omu ye na me ne asa be credit asa obi a oni adwuma ye de na osori asa be oje damatu sre de de be ne se na se chama enti bi nkoyie
0: na enti bi nkoyie wo wi ne kasa na ose yani ya kasi ya sidi ne ho ayede na wose ampa ho ayede na diama ho ayede ni ye ene etie diama sidi ne ho ayede ene so aka
1: again ade ba ko a ene ye befa ne se eye yie nanso so enwa kwansidi amwa eye sidi na ya fo so amane nya ho din bia eni kwase enya no ebenfo ebu bebi se asrewa osu ajenkukusu a ne to epai eno bi na de aye sidi ya forso ma sidi na ho den kese ya nkani kwa se kana ho den yesa ba bank of ghana enam gold na de bi e de dollar ba no bank of ghana de ni ene e de so e de dollar no aba 1 billion gumu de bi a tab bi a bank of ghana de 1 billion be beja so se o be ton bi a no o chidi from the economy ni mu almost aye open market operations almost present an inflation ever from eno so bank of ghana de chidi eti bank of ghana ya chidi na manager di fo omu di dwa omu kojoma omu tani ayentọ because ene sinka ni o man ni mu
0: Dr. George Domfe wo ye development economist ne ne ena oti ne ba se ne Ghana fo bi didi nkomo se anom se de World Bank ekan mu musu mu waha mu botor mu de musa hye mu esi bibi so na se na mu hunom se ampa oman yi anya nyina juma ni ho bra ye bra ohia ne kwankom a eku ye nyina ye mpanimfo adi oman ye ni mu se omo proye ne kankan se omo ma ana sika de nke obi wo mayim nanso omo a ne tetete so hye so mu hunti sa ana ye hunu
2: oman de ye waska pa but nyinya akose ye ladies so the way a omo manage ye sika no emboa ye e maye nkoye ni oh not that onukwa ni ni efonti na wat na scandal so oh na oda she dey boost ya for any na yeah break
3: Ghana economy we dey if you go only the Singapore no kwa na if you
4: go
3: bibi ayeye wo kuro mu ha ayeko yida na kuro a ye ton nsu e boka ye ton electricity e boka ye ton koko ye boka ye ton gold nsu ye boka. It baffles some of us. Ye mpeni fo no ya ka ka ka ka se bibi omu ko